0: Samoa e Oulu mai fututoto mau pātū loto I le afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pā ia le tua sivi I ona whaatua ia ma le vaupua nea o se si o si o manga ua uma ona mamanu whaapampa e lei I filosofia wha le poto au tātou tua a o muafita leinga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu whaapongai e fatuai le titi o le tōwha ma le whaautanga, e taia lai le tautua a oanga atu I le pule, ae mana tua fo I le nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o whaasala lau I me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Ua taoto le ata o taulelei. O taulelei o se ali imana ia tele. Na lafo ia lo na ata I ave ave o le langoto. Na mafu aio na mori manao fiti maupolonga le afafini o le tuitonga e fia faitane I ai. O upo e fai se pa ia ua fesila fai le manuia. Ae leo ni puapua ngā. Vaafitai le tua. Wa e ui se tō whāna li riu I ainga, ma se manatu le nei tū, a e sā le mauti noa pē tau nuu. Au lea ua ta oto le atata o tau le lei, ua tepa I ula, sila sila I ula, soifua.